benzetul cu părjuni negre. Căderse srednaci u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni an